Aira hoki e whanuma, tahuri mai te wahanga o ngā Waiata Kaupoi, Tautoko FM. I runga ngā iarere iwa te kaumā fitu irarima me te iwa te kaumā iwa irarima.